0: were into me.
1: I see the puppy, be pesaka, be shampoo, tian, and so want to me. I didn't think I want to me. Here's the question. I didn't think I want to me. If you said, Nipadi, no more to a soft one or so. Uba kwa sore da, uba kwa for dear, uba tuye sika, nanzu wa dina dao tini na sofwa nasa eno. Omomu wanya tayi ama oyonku nipa, sa wadanfu ya baifuwa, entu unena yaka. Uba kwa modia kwa sore diyo, uba siri wa sonde mwa katongs, nanzu uba ira. Yankwe.
0: Efibia, efibia no, ebe sore atu punu mwala pe, ena mbe fira siye, abe jina epunona chile. Na mwa bo eponomo.
1: Ose bra enkwadi ya tubecha. Na ojo huba bia unya nkwabi ya mno. E deno. Na nipebe babe jina wakase. E uradia zeni ya huu kwa ino.
0: Uwe zeni ya
1: hachi.
0: Na wabibu ya wanse. Mudie minimu. Minindie mufure. Ena mbefira siye akase. Yadidi na yanum wanim. Na wacheche woyen mota monte eso pen
1: kwa msa asema okay onka nchila wa somsomfu okache wana wajirisa wa sunyame wana wajirisa wa kwa sorry wana wajirisa woyenya msomfu nansu wani msa wajira evise watina mabonsama wuna wuna wama waji ya tuledi na wadeti ya solfi Manso, manso, nipa wa mime tida efie bako, udenye ni denye, unena yaka. Ensuye tutoi, uwa kwa bonti ya banu wa sini niye maa hatao, una unko soba efuwa niye mamu, na unko u. Efuwa sedani, nipa wa bile paka sewe wadi ya nuwa jidi ya me, ya nante, wabe jina ya monte, enso yefie kwa ya nukula na jina chile chile ye.
0: Na wadaka se, mudi ya minimo, oh, minindi ya mufri, mufri meso,
1: yada we,
0: Muye dia entini.
1: Mwa muye dia entini nina. Mili anu, ya mube bre jiri se. Ya kwa sorry. Ya ya Christopher. Enzo babo se ya ira. Kwa Hebrews chapter 12. Kaifu verse 12. Ebra.
2: Hebrew for angu manu yetile dumi yonu. Nini mwye dumi yonu ekro. Enti muma ansa emwa guwa. Nini mkote bia ahodonomu nye dimbi.
1: Ya beba mpai boson. Obi a so oyɛ mezaya chidi ni no ɛsɛ osua sɛ ɔde nkɔ tɔdwo kɔfam ɛsɛ osua kɔmkye ɛsɛ osua mpae bɔ ɛhɛ
2: na musiesie ɔkwan trene mma mu anan
1: na siesie kwan trene mɔ obi
2: daabi
1: siesie mɔ obi
2: daabi
1: a wɔsɔre wo nam mpae bɔ so sɛ sɔfo na mɔ mpae yɛ ma wo ɔsɛ siesie mɔ obi
2: daabi
1: ɔsɛ siesie mɔ wo anan
2: ɛhɛ na de atɔ apakye no antrɛ hɔ
1: na ɛna ya ɛto apache na ntrɛ ho tɛ sɛ mmira wa yɛ no wo nkɔ wani na wasan wachi
2: na mmom wasan yade
1: mo
2: muni muni nipa nyina ntam asumie
1: asami ni ye bible say muni muni nipa nyina ntam dai asumie nka sɛ ɔyiri yɛ bɛfo ne aka akyerɛ wa wo mmɔ na da wachi ho asumie na ba asumo fɔm di yɛ sɛ betumi a muni nipa nyina ntena sɛ asumie mu wachire wa matua zampatiri mumse saudi wa ee diya ba asorifiye na kaise opinu wa asama nyasa woni obi wa asamu so opinu wa asama jana ho kwa oni ni mkosi yesi anzano waba ene manya msumu yede ene mamfu ofisa nyafufu na ufila kwa asoreno ene nyamsumu ene mamfu ofisa saubo nchini wa asonde ma ene nyamsumu anase watumika tongs debi kwa ya befaso ene umiabetina ene ne hiya Enti wa sede?
2: Ni mwa ye du ena eno. Muni nipa nyina antem asumye. Ne ahote a obi kwati a oni munu awade eno. Achi.
1: Mepa chansa wupe mkwa. Mwen suro baifo. Yihufu imu. Se yesu obi ya baifo afwai. Udi yani sa obe dono. Udi yani sa obe kasa achileno. Udi yani sa obe tunifo. Onti me nyoshi. Evise nyamibo as a free moral agent. Udi oho. Obi ya ntime mfane nsankawo. Ana ndi na zo kosu. Na obi aka chosa ene ase man ni ni ewa ni boni ya bia ne. Ene ye be fo ni nyina. Ye nkwa ya wo.
2: Ni mo edu num. Na mo hwe yie na obi anfiri yakopa adu no ho anka achi.
1: O se mo hwe yie be careful. Na obi anfiri yakopa adu no ho anka achi.
2: Na onyunu nyiri bi anfiri am.
1: Ene onyunu onyunu nyiri no onyunu nyiri ne ni asofo aba no.
2: Eh.
1: Pese me ngumu nyafo no. Abon samfua, mwa kwa jini nipone, edi atiti ya sore. Epe nye museni ya mungu matia. No mdi ya bezisi yo, no mu klubu suye tibom. No mani ya baifua, na weye baifua. Omu maeni ya ngu baifua.
0: asofu ya maena baifuwa ni wa efuwe beni ya soja wa maa bayi ya ni umu aminu bayi wa anka owo unu wa ntina wa konso wa afisha u ama asinyo zifiri edu saba kena amani sinya tutua usi oye baifuwa ntua unko edapo uwa wa pampaso nyo biya asimu nsio na onyiri nyiri bi ama ama tina mumu amfanki kaya ama kikanipa webre yanko
2: na obi anye odwamanfo ana ohuni se eso a oton na bakanje aduane kro ifi se muni se akire ino nso a ope se anka onya nshira no opa no
0: na odinisuo
2: na odinisuo hwe aduane sachira pandie nanso wanhunu
0: adan adan ebeka ati amowo da obo wuni se anka ese se uma ameno anka ese se Oba pano, anka ese se, oba nwa oyebe